0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken librutik. Jesus Galileako herri baterat, Kafarnaumerat, jautsi eta diendeari irakasten ari zen sabatokari. Haren irakaspenez harriturik zagon diendea, nagusitasunez hitz egiten baitzioten. Bazen sinagogan espiritu gaiztuak menpean zaukan gizon bat, eta oiu ozenez errantzuen. Horba, zer behar duzu gutarik Nazareteko Jesus, gure galtzera etorri haute zira? Badakit nor ziren, dienkoaren seindua. Jesusek larderiatu zuen, ago isirik eta gizon horren ganik atera adi. Debroak diendean arterat aurtiki zuen gizona eta batere kalterik egin gabe atera zen haren ganik. Baldituak egon ziren denak elkarri erranka. Zer da hau? Espiritu gaiztueri nagusitasunez eta indarrez manatzen diote eta horiek ateratzen. Haren omena, herrialde hartako bazter guzietarat zabaldu zen.

0: Sinesten dut, sainduen partaliartasunean.
1: Burularen lehena. Saint Gilles, zazpiehunta hogoi. Greziara, Saint Gilles, eremita bizitu zen, nim hiriko gainaldeetan, Kompostelako bide hegietan, kokatua zen, komentu batean, eta horrek egin zuen haren herrikoitasuna. Herrikoitasun handiko sendua, 700 urtean zendua.

Urtero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako Riako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten, Michel Kartategi apespikoa izanen da biltzarburu. Beilaldi hau oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen xoko unek, badu beste izan du guai ez, benen. Uste nahi patzen eginen pasaia. Behaz, buztantzaren gilean egatzu da. Eta hemen ekonomia zai beginen, no? Bazen gau asko lana. Eta hemen ikusten duzu badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, ni anitzuktez. Hemen go gazten dako tare, sakelako sosa egiten zuten. Bazen muimendia gaua za, abere muimendia, alkola, dena, gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik heldu zila. Hemen anitz etxalde, laundu ditu horrek gau asko guk egiten dugu gau asko lanak eta Leizparze biziki untza ara
2: azkenik gira hemen mugaitzin
1: bi kilometra dira mugara odion eta erratzuk aldetik
0: berroi kilo bizkarrean hor mendi goiti lehengo gazteak ez ziren flako horitaik
2: ez eta bai, eskoltraia egiten baitute, heke egiten zuten, beren isan,
0: Eta... Aita gerantzan hori guztuko tenen. Han aldu denak, ez oz aita hankurri gainean da. Euromentxak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, berroi kilo bizkarren espakin txar batzutak karabineroak tiroka giletik.
1: Batu da historiak gara,
2: hemen gertatu zen, baina aita kondotzen zin, ba, hemen... Leruan, abian ziren kautxiekin, abian ziren bide horretan. Eta ziren ordean bide garbitzaleak eta ziren egiten zienak, baina ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero, biztan da, denek espakatu ziren, kautxiak bota, errekai behiti, eta ara, ordean gertatu da hori. Ez da ardura egertazen, hor dien hasteko. Eta bi amunean guardak dintziren gure etxeat behiek buztarian, biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta, ara, bo.
0: Anekdotak, eta benetan badira historioak. Marcela, ipatzen ginen kisula berat, hemen bazela, nonbait.
1: Hoduk behirien, eh?
2: Hemen da, hor, be nola erran, be Minaberri aitzin, Minaberriko mahasti horik aitzin, solanan, behelian.
0: Kisula be hori zertan baliatzen zen? Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez du hori behin jakin.
1: Hor bada, baino, hemen piko mendine, bazen, hori dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, siloatzen, barna, doi gai, eta... Gero, ez dakit, nik bi edo hiru metra diametra hola iten zien. Eta harri zehina zen, ingurian. Eta hau, buai pentsiak dira hemen, baina hau, pikomendi hau, nik zautut, eta lehen aurre bazen. Oiana, edera, oiana haitza oiana. Eta kisula behori bitxida, hor, benen, bada gazoi mehatxe hurre. Behaz, oiana bazen, anitze hur bazen. Bena hemen ez da gizu harrik. Peinak ez da numaitik hartzen zuten behiekin. Eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten. Ordean, hor hurta hartzen zuten harri hura, gizian iteko. Odion gisia ostean erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren, bazen sulfat de cuivre, bon, harri bat zen ua, behar zen bezperantzari, hurian trempan, hurtzain, eta gero maastien tretatzeko. Benan, ez zuten bakarrik ua ezartzen zuten ere kisia, arekin batean. Eta kisura zendako, zenta kisiak, kolmatatzen du, gero tretatzen zinilean mahatz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, uste nahi betzen maginien, eta aldiz kisiak atxigitzen zen, ostoaien lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakreik tretatzen ordeon, kisugu harek podio atxigitzen zen, eta mahazti aniz baitzen hemen, seure hortako zen, eta gero ordeon lehen nik kusirte, Etxeak ere suitzen ziren kisiaikin, kisia bozatekin, eta isopa, eta baigurriko bestetako, eta aintzineko hastean, etxetan, kusten zinean etxeak suritzen, besten dako. Ara, gero lurren dako ere berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta guaie maiten da kisia. Baina behar zen anitz, lurren. Azteko baziren, eta baino bada ono bizi dena. Hau, domaia da, hoi dira bizpeir urte, bidea ulargatu behitzen. Tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Baina, angoa Daniele egiten du,
2: xutik
1: dela.
2: Xutik da, zaun dira murriak eta.
0: Daniel Zubestalde, autetxi zira, eta hemengo lurrak eta ardura hundia da, ora, udal batenako, erriko itxe batenako, lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da iten aletxeik?
2: Ra, hemen ez da iten aletxeik, hemen hok, be, prezeski hor hindu lan bat, hor, eta guai unartia izanen da fitesko, PLU hori, eta hor mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor gainen aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazioa amaiten da, eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantzako zoin lur behar diren atxiki. Eta ordean guai gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari hurbil eta konzentradain herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurrak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantzako indar bat egina da, laborantzako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantza baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, erri batean hola.
0: Baigorin bada, bauzi galdea initz oai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola sistemen?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta horik ez dut uste hutsik baden, jendeak... Bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, badira etxe hutsak, horik nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta ordeon horik komplikatia da, ara, ez du gauza ondik egiten al, behinan behirat, begiatxi zen dugu hori taan, eta lan bat entxeatzen gira egitea horren ingurian.
0: ahalaz etxe zaharrak arañatu, ba. Beti berrietan hartzeko partez.
2: Be, hori da, eh? Hori da, lehenik ahalaz etxe zaharrak, eta hoi usten dute, itea etxeare, nahi bauzu, permisa guziak ukaintuzu, errian bazterean urbil bazira, beste etxeari urbil, eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada, ahala egiteko, errian, berian, badira le dankrez, eta xilo horik denak betetzen aldira. Eta hor bada, lekia, lana, egiten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da, hoiko tendentzia.
0: Eta hori erreusitzen duzi horren atxekitzea?
2: Bon, ebe, uai, ebeaz, pesak eta destinazionia emana da, eta gero ez da dena gure gain, bon, jabek behute, eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare, ekonomiak behar luke, eta hortako badu eina iraikia da, aktivitate gune bat, ektarat, eginekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat, eta bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin behute joan, ez du nahi jinditen hemen residenz segonder, eta hori kasu hori guziak, ara, txatzen gira horien menperatzea.
3: Maizinez ardura handia dute hor autetxiek ahalbezen mat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten adegira eta oraino ikasiko uran aldian. Anartean, egon pixkor!

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Burularen lehena. San Gil, zazpiehunta hogoi. Greziara, San Gil, eremita bizitu zen, Nim, hiriko gainaldeetan, Kompostelako bide hegietan, kokatua zen, komentu batean, eta horrek egin zuen haren herrikoitasuna. Herrikoitasun handiko sendua, 720 urtean senduak.

Urtero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako Riako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten, Michel Kartategia pespikoa izanen da biltzar buru. Beila aldia oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken librutik. Jesus Galileako herri baterat, Kafarnaumerat, jautsi eta diendeari irakasten ari zen sabatokari. Haren irakaspenez harriturik zagon diendea, nagusitasunez hitz egiten baitzioten. Bazen sinagogan espiritu gaiztuak menpean zaukan gizon bat, eta oiu ozenez errantzuen. Horba, zer behar duzu gutarik Nazareteko Jesus, gure galtzera etorri haute zira? Badakit norziren, dienkoaren seindua. Jesusek larderiatu zuen, ago isirik eta gizon horren ganik atera adi. Debruak diendean arterat aurtikizuen gizona eta batere kalterik egin gabe atera zen haren ganik. Baldituak egon ziren denak,

elkarri erranka. Zer da hau? Espiritu gaiztueri nagusitasunez eta indarrez manatzen diote eta horiek ateratzen. Haren omena, herrialde hartako bazter guzietarat zabalduzen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Burularen lehena. Saint-Gilles, Saspiehunta Hogoi. Greziara, Saint-Gilles, eremita bizitu zen, Nim, Hiriko gainaldeetan, Kompostelako bide hegietan, kokatua zen, komentu batean, eta horrek egin zuen haren herrikoitasuna. Herrikoitasun handiko sendua, 720 urtean sendua.

Urtzero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako horriako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten, Michel Kartategi apespikoa izanen da biltzar buru. Beilaldi hau oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen soko unek badu beste izan du ez benan. Ustean aipatzen maginien pasaia. Buztantzaren gilean erratzu da. Eta hemen ekonomia zai maginien, no? Bazen gau asko lana. Eta hemen ikusten duzu badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, ni anitzuktez. Hemen go gazten dako tare, sakelako sosa egiten zuten. Bazen muimendia gaua za, abere muimendia, alkola, dena, gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik eldu zila. Hemen anitz etxalde, laundu ditu horrek gau asko guk egiten dugu gau asko lanak eta Leizparze biziki untza ara
2: azkenik gira hemen mugaitzin
1: bi kilometra dira mugara odion eta erratzuk aldetik
0: berroi kilo bizkarrean hor mendi goiti lehengo gazteak ez ziren flako horitaik
2: ez eta bai, eskoltrai egiten baitute, heke egiten zuten, beren isan,
0: Eta... Aita gerantzan hori guztuko, han aldu dena, ez oso aita hankurri gainean da. Euromentxak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, berroi kilo bizkaren espantintxar batzuta karabineroak tirok agiletik.
1: Batu ba historiago
2: gara, hemen gertatu zen, baina aitak ondotzen zin, ba, hemen... Leruan, abian ziren kautxiekin, abian ziren bide horretan. Eta ziren ordean bide garbitzaleak eta ziren egiten zienak, baina ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero, biztan da, denek espakatu ziren, kautxiak bota errekai behiti, eta ara, ordean gertatu da hori. Ez da ardura egertazen, hor dien hasteko. Eta bi amunean guardak dintziren gure etxeat behiek mustarian, biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta, ara, bo.
1: Anekdotak.
0: Anekdotak, eta benetan badira historioak. Marcel, aipatzen ginen kisula be bat. Hemen bazela, nonbait.
1: Hoduk behirian, eh?
2: Hemen da. Hemen? Hor. Be, nola erran, be, Minaberri aitzin, Minaberriko mahasti horik aitzin, solanan, beherian.
0: Kisula be hori zertan baliatzen zen? Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez dut hori behin jakina.
1: Hor bada, baino, hemen piko mendine, bazen, goi dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, siloatzen, barnado, eta... Gero ez dakit, bi edo hiru metra diametra hola iten zien, eta jarri zehina zen ingurian, eta hau buai pentsiak dira hemen, baina hau piko mendi hau nik zautut, eta lehen aurre bazen, oiana edera, oiana haitza oiana, eta kisula behori bitxida hor, benan, bada gazoi mehatxe hurre. Behaz, oiana bazen, anitze hur bazen. Bena hemen ez da gizu harrik. Peinak ez da numaitik hartzen zuten behiekin. Eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten. Ordean, hor hurtazten zuten harri hura, gizian iteko. Odion, gizia, ostian erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren. Bazen sulfat de cuivre, bon, harri bat zen, ua, behar zen besperantzari, hurian trenpan, hurtzain, eta gero maastien tretatzeko. Beran, ez zuten bakarrik hua ezartzen, ezartzen zuten ere kisia, arekin batean. Eta kisura zendako, zenta kisiak kolmatatzen du, gero tretatzen zinilean mahatz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, uste nahi betzen maginien. Eta, aldiz, kisiak atxigitzen zein, ostoaen lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakarrik tretatzen ordeon, kisugu harek podioa atxigitzen zein. Eta mahazti aniz baitzen hemen. Seure hortako zen, eta gero ordeon lehen, nik kusirt, etxeak ere suitzen ziren kisiaikin, kisia bozatekin, eta izopa, eta baigurriko bestetako, eta haintzeneko hastean, etxetan, kusten zinen, etxeak suritzen, besten dako. Ara, gero lurren dako ere berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta guai maiten da kisia, Baina behar zen anitz, lurren. Be, azteko baziren, eta baino bada ono bizi dena. Hau, domaia da, hoi dira bizpeir urte, bidea ulargatu behitzen. Tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Baina, angoa Daniele gerten du,
2: zutik
1: dela.
2: Zutik da, zaun dira murriak eta.
0: Daniel Zubestalde autetxi zira, eta hemengo lurrak eta ardura handia da, ola, udal batenako, erriko etxe batenako lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da egiten aletxeik?
2: Ra, hemen ez da egiten aletxeik, hemen hok, prezeski hor indu lan bat, hor, eta guai unartia izanen da fitesko, PLU hori, eta hor mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor gainean aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazioa amaiten da, eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantzako zoin lur behar diren atxiki. Eta ordean guai gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari urbil eta konzentral daina herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantzako indar bat egina da, laborantzako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantza baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, erri batean hola.
0: Baigorin bada, bauzi galdea initz guai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola ziztenen?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta horik ez dut uste hutsik baden, jendeak... Bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, horik nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta ordeon horik komplikatia da, ara, ez du gauza ondik egiten al, behinan behirat, begia txizan dugu hori taan, eta lan bat entxeatzen gira egitea horren ingurian.
0: ahalaz etxe zaharrak arañatu, ba. Beti berrietan hartzeko partez.
2: Be, hori da, eh? Hori da, lehenik ahalaz etxe zaharrak, eta hoi usten dute itea etxeare nahi bauzu, permisa guziak ukaintuzu, errian bazterean urbil bazira, beste etxeari urbil eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada ahala egiteko errian, berian, badira le dankrez, eta xilo horik denak betetzen aldira. Eta hor bada lekia, lana, egiten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da hoiko tendentzia.
0: Eta hori erreusitzen duzi horren atxekitzea?
2: Bon, ebe, uai, ebeaz, pesak eta destinazionia emana da. Eta gero, ez da dena gure gain, jabek behute. Eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare, ekonomiak behar luke, eta hortako badu eina iraikia da, aktivitate gune bat, hektarat einekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat, eta bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin behute joan, ez du nahi jinditen hemen residenz sekunder eta hori kasu hori guziak ara txatzen gira hori menperatzea.
3: Maizinez ardura handia dute hor autetxiek ahalbezen mat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten adegira eta oraino ikasiko uganaldian. Anartean, egon pixkoa.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen, xoko unek, badu beste izan du, bai ez, benen. Uste nahi patzen maginien, pasaia, pasaia. Be, behaz, hop.

0: Bi kilometra dira mugara, odion, eta erratzuk aldetik.
1: Berroi kilo bizkarrean hor, mendi goiti, lehengo gazteak ez ziren flako horitaik.
2: Ez, ez, eta bai, eskoltraia egiten baitute, heke egiten zuten beren isan, eh? Eta...
1: Aita gerantzan hori hori guztuko. Analdu dena, ez ez aita hanko hori gainean da. Euromentsak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, berroi kilo bizkarren espantin txar batzutak karabineroak tiroka giletik.
0: Batu ba historiago gara
2: hemen, hemen gertatu zen behin, aitak ondatzen zin, ba, hemen lehruan, abian ziren kautxiekin, abian ziren bide horretan. Ta, ba ziren hor dion bide garbitzaleak eta ba ziren egiten zinak, behinan, ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero, biztan da, denek espakatu ziren, kautxiak bota, errekai behiti, eta ara, hor dion gertatu da hori, ez da ardura gertatzen, hor dion hasteko. Eta bi amunean guardak dintziren gure etxeat behiek buztarian, biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta, ara, bo.
1: Anekdotak, eta benetan badira historioak. Marcela, ipatzen ginen kisula bebat, hemen bazela, nunbait.
0: Hoduk behirian, eh?
2: Hemen da, hor, nola erran, mina berri aitzin, mina berriko maazti horik aitzin, xola, solanan, behirian.
1: Kisula be hori zertan baliatzen zen. Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez dut hori behin jakina.
0: Hor bada, baino, hemen piko mendine, bazen, goi dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, siloatzen, barnado, ega, eta, gero, ez dut, bi edo hiru metra, diametra, hori egiten zen, eta harri zegina zen, ingurian, eta, hau, buai, pentsiak dira hemen, baina, hau, piko mendi, hau, nik zautut, eta lehen aurre bazen. Oiana, oiana, edera, oiana haitza, haitza oiana. Eta kisula behori, bitxida, hor, baina, bada razoi mehatxe hurre. Behaz, oiana bazen, anitze hur bazen. Baina, hemen ez da gisu harrik, peinak ez da... Numaitik hartzen zuten behiekin, eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten. Odion, hor hurta hartzen zuten ahri hura, gixean iteko. Odion, gixea, ostean erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren. Bazen sulfat de cuivre, bon, harri bat zen, behar zen bezperantzari, hurian trempan, hurtzain, eta gero maaztien tretatzeko. Benan, ez zuten bakarrik hua ezartzen, ezartzen zuten ere kisia, arekin batean. Eta kisura zendako, zenta kisiak kolmatatzen du, gero tretatzen zinilean maaz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, ostien nahi batzen maginien, eta... Aldiz, kisiak atxigitzen zen, ostoaien lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakreik tretatzen hor dion. Kisugu harek produa atxigitzen zen. Eta maazti aniz baitzen hemen. Seure hortako zen, eta gero hor dion lehen, nik kusirte, etxeak ere suitzen ziren kisiak, kisiaikin, kisia bozatekin, eta isopa, ha? Eta, bai, baigurko bestetako eta haintzeneko hastean, etxetan, gusten zinean, etxeak siuritzen, besten dako. Ara, gero lurren dako ere berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta guai emaiten dakizia, beraz, behar zen anitz, lurren dako. Be, azteko baziren, eta baino bada ono bizi dena, hau, domaia da, hori dira bizpair urte, bidea ulargatu behitzen, tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Baina, angoa, Daniele gerten du,
2: zutik
0: dela.
2: Zutik da, zahondira murriak eta.

0: Daniel, zu bestalde, bona, autetxi zira, eta hemengo lurrak eta ardura handia da, ora, udal batenako, erriko etxe batenako, lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen, hemen ez da iten aletxeik?
1: Ra, hemen ez da iten aletxeik, hemen hok, be, prezeski hor hindu lan bat, hor, eta guai unartia izanen da fitesko, PLU, hori, eta hor be, mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor, gainen aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazionea emaiten da, eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantzako zoin lur behar direna txiki. Eta hor dian, guai, gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari hurbil eta konzentra daina herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurrak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantzako indar bat egina da, laborantzako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantza baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, erri batean hola.
0: Bai, gorin bada, bauzi galdea initz bai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola ziztena?
1: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta be horik ez dut uste hutsik baden, jendeak bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, badira etxe hutsak, horik ara, nola egin, jendeak erenetzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta ordeon horik komplikatia da, ara, be, ez du gauza ondik egiten al, behinan behirat, begiatzi izan dugu horietan, eta ara, lan bat entzatzen gira egitea horren ingurian.
0: Ara. Alaz etxe zaharrak arrainatu, ba. Beti berrietan hartzeko partez.
1: Be, hori da, hori da, lehenik alaz etxe zaharrak, eta hori usten dute egitea etxeare nahi bauzu, permisa guziak ukaintuzu, errian bazterrean hurbil bazira, beste etxeari hurbil eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada ahala egiteko errian, berian, badira le dankrez, eta silo horik denak betetzen aldira. Eta hor bada lekia, lana, egiten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da, hoiko tendentzia.
0: Eta hori erreusitzen duzi horrena txikitzea, bon, betu gara bera?
1: Ebe, guai, ebeaz, pesak eta destinazionia emana da. Eta gero ez da dena gure gain, bon, jabek behute. Eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare, ekonomiak behar luke eta hortako badu eina eraikia da, aktivitate gune bat, hektarat ten einekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat, eta bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin behute joan, ez du nahi jinditen hemen residenz segonder eta hori kasu hori guziak ara, txatzen gira hori menperatzea.
2: Maizinez ardura handia dute hor autetxiek ahal bezen mat menperatuz
0: lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten aregira eta oraino ikasiko uganaldian. Anartean, egon pixkok!

0: La pour dire, tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona Salnuken librutik. Jesus Galileako herri baterat, Kafarnaumerat, jautsi eta jendeari irakasten ari zen, sabatokari. Haren irakaspenez, harriturik zagon jendea, nagusitasunez hitz egiten baitzioten. Bazen sinagogan, espiritu gaiztuak menpean zaukan gizon bat, eta oiu ozenez errantzuen. Horba, zer behar duzu gutarik Nazareteko Jesus, gure galtzera etorri haute zira? Badakit nor ziren, dienkoaren seindua. Jesusek larderiatu zuen, ago isirik eta gizon horren ganik atera adi. Debroak diendean arterat aurtiki zuen gizona eta batere kalterik egin gabe atera zen haren ganik. Baldituak egon ziren denak elkarri erranka. Zer da hau, espiritu gaiztueri nagusitasunez eta indarrez manatzen diote, eta horiek ateratzen, haren omena herrialde hartako bazter guzietarat zabalduzen.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Burularen lehena. San Gil, zazpie unta hogoi. Greziara, San Gil, eremita bizitu zen, Nim, hiriko gainaldeetan, Kompostelako bide hegietan, kokatua zen, komentu batean, eta horrek egin zuen haren herrikoitasuna. Herrikoitasun handiko sendua, 720 urtean senduak.

Urtzero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako Riako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten Michel Kartategi apezpikoa izanen da biltzarburu. Beilaldia oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken librutik. Jesus Galileako herri baterat, Kafarnaumerat,

Tasunez eta indarrez manatzen diote eta horiek ateratzen. Haren omena, herrialde hartako bazter guzietarat zabaldu zen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Burularen lehena. San Gil, zazpiehunta hogoi. Greziara, San Gil, eremita bizitu zen, Nim, hiriko gainaldeetan, Kompostelako bide hegietan, kokatua zen, komentu batean, eta horrek egin zuen haren herrikoitasuna. Herrikoitasun handiko sendua, 780 urtean zenduak.

Urtero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako Horriako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira belariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean,

Eila ospatua izanen da, meza amarrak eterditan bezperak aratzeko iruetan, aurten Michel Kartategia pespikoa izanen da biltzar buru. Beila eldia oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen, xoko unek, badu beste izan du, guai ez, benen. Uste nahi patzen maginien, pasaia. Behaz, bustantzaren gilean egatzu da. Eta hemen ekonomia zai, beginen, no? Bazen gauazko lana. Eta hemen kustantzu badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, han itzuktez. Hemen go gazten dako tare, sakelako sosa egiten zuten. Bazen muimendia gauaz, abere muimendia, alkola, dena. Gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik eldu zila. Hemen han itz etxalde, laundu ditu horrek, gauazko, guk egiten dugu, gauazko lanak. Eta Leizparze, biziki untza. Ara,
2: azkenik gira hemen mugaitzin.
1: Bi kilometra dira mugara, eta erratzuk aldetik.
0: Berroi kilo bizkarrean hor, mendi goiti, lehengo gazteak ez ziren flako horitaik.
2: Ez, eta guai eskoltra egiten baitute, heke egiten zuten beren isan.
0: Eta aita gerantzan hori guztuko. Analdu dena, ez ez baita hankurri gainean da. Euromentxak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, berroi kilo bizkarren espantin txar batzutak karabineroak tiroka giletik.
1: Batu da historiak
2: gara. Hemen gertatu zen, baina aitak ondatzen zin, hemen lehruan, abiantziren, kautxiekin, abiantziren bide horretan. Baziren ordean bide garbitzaleak eta baziren egiten zienak, baina ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero biztan da denek espakatu ziren, kautxiak bota errekai behiti, eta ara, ordean gertatu da hori, ez da ardura gertatzen, ordean hasteko. Eta bi amunean guardak dintziren gure etxeat, behiek mustarian, biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta, ara, bo.
1: Anekdotak,
0: eta benetan badira historioak. Marcela, ipatzen ginen kisula bebat. Hemen bazela, lun bait.
1: Hoduk behirian, eh?
2: Hemen da. Hor, be, nola erran, be, Minaberri aitzin, Minaberriko mahasti horik aitzin, xola, solanan, behirian.
0: Kisula be hori zertan baliatzen zen. Nola egiten zen?
2: Guk ez dut hori behin jakin.
1: Hor bada, baino, hemen pikomendin, bazen, goi dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, siloatzen, barna, eta, gero, ez dakit, bi edo hiru metra diametra, hori egiten zen, eta harri zehina zen, ingurian, eta hau guai pentsiak dira hemen, hau pikomendi hau nik zautut, eta lehen aurre bazen. Oiana edera, oiana haitza oiana, eta kisula behori bitxida, hor, benen, bada gazoi mehatsa eure, behaz, oiana bazen, anitz eur bazen. Baina hemen ez da gizu harrik, peinak ez da numaitik hartzen zuten behiekin, eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten, ordean hor hurtazten zuten harri gura, gizian iteko. Odion gisia ostean erten maiginen eta lehen nola tretatzen ziren, bazen sulfat de cuivre, bon, harri bat zen ua, behar zen besperantzari, hurian trempan, hurtzain, eta gero maastien tretatzeko. Benan, ez zuten bakarrik ua ezartzen zuten ere kisia, arekin batean. Eta kisura zendako, zenta kisiak, kolmatatzen du, gero tretatzen zinilaik mahatz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, uste nahi betzen maginien, eta aldiz kisiak atxigitzen zen, ostoa egin lotzen zen, eta atako zen, hoi egunetak bakreik tretatzen ordeon, kisugu harek produa atxigitzen zen, eta mahazti aniz baitzen hemen, segure ortako zen, eta gero ordeon lehen nik kusirte, etxeak ere suitzen ziren kisiaikin, kisia bozatekin, eta izopa, eta baigurriko bestetako, eta haintzeneko hastean, etxetan, kusten zinean etxeak suritzen, besten dako. Hora, gero lurren dako ere berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta guai emaiten da kisia, Beran, behar zen anitz, lurren. Azteko baziren, eta baino bada, ono bizi dena. Hau, domaia da, hoi dira bizpair urte, bidea olargatu behitzen. Tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Beran, angoa Daniele gerten du,
2: xutik
1: dela.
2: Xutita, zahondira murriak eta.
0: Daniel Zobestalde, autetxi zira, eta hemengo lurrak eta ardura hundia da, ora, udal batenako, erriko etxe batenako lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da iten aletxeik?
2: Ra, hemen ez da iten aletxeik, hemen hok, prezeski hor indu lan bat, hor, eta guai unartia izanen da fitesko, PLU hori, eta hor mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor gainean aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazionea ameiten da, eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantxako zoin lur behar diren atxiki. Eta hor dien, guai, gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari urbil eta konzentradain herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantxako indar bat egina da, laborantxako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantxa baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, erri batean hola.
0: Baigorin bada, bauzi galde hainitz bai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola zistenen?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta horik ez dut uste hutsik baden, jendeak... Bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka abistan da, badira etxe hutsak, horik nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta ordeon horik komplikatia da, ara, ez du gauza ondik egiten al, behinan behirat, begiatxe izan dugu hori taan, eta lan bat entxeatzen gira egitea horren ingurian.
0: ahalaz etxe zaharrak arañatu, ba. Beti berrietan hartzeko partez.
2: Be, hori da, hori da, lehenik ahalaz etxe zaharrak, eta hoi usten dute itea etxeare nahi bauzu permisa guziak ukaintuzu, errian bazterrean urbil bazira, beste etxeari urbil eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada ahala egiteko errian, berian, badira le dankrez, eta silo horik denak betetzen aldira. Eta hor bada lekia, lana, egiten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da hoiko tendentzia.
0: Da hori erreusitzen duzi horren atxekitzea?
2: Bon, ebe, uai, ebeaz, pesak eta destinazionia emana da. Eta gero ez da dena gure gain, jabek behute. Eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare, ekonomiak behar luke eta hortako badu eina eraikia da, aktivitate gune bat, hektarat ten einekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat. Eta bon, espero, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin behute joan ez du nahi jinditen hemen residenz sekunder eta hori kasu hori guziak txatzen gira hori menperatzea.
3: Maizinez ardura handia dute hor autetxiek ahalbezen mat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten adegira eta oraino ikasiko uganaldian. Anartean, egon pixkok!